0: Macau.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.